0: Ndeko kando lelo tozali mokolo mazomi na mwambe mokolo maposo
1: sanza ya minei
0: mbula koto
1: mobu koto ibale
0: na tuku ibale na mitano na motoba na motoba na zana nuna mbulo eleki en tout cas awa peto meseni te kopesa ba date na lokota o ya biso ya mama mingi esengeli penza to salaka yango po ezonga na munoko na biso po eloko wana ezalaka le fait a koloba ngo mbala na mbala nde neti reflexe eza te ke toyebi te mais lokwa tolobaka yango penza vraimentbengeli
1: misusu
0: tango tolobi boye tokanisi kona biso oyolakitomola ya lingala makasi kawata atiki biso ye moto asali bagre ya lingala lifala se mais vrai dictionnaire donc ezali te comment dirais-je lexique donc ozwi français apesi yo lingala non a expliqué na kati ya lingala elakisi nini bon ndeko na biso pe oh, ya zonga ki Congo azo pesa cour na comment dirais-je ya lingala yepe vraiment atiki biso kombo na e kimingai ndeko na biso bienvenue
1: ya tika biso
0: ya tika biso yepe batu penza o basali ke lingala e la kisa ke ezali kota moko okoki ko lobelango science na kati ya sala ki doctorat na ye asali yango na lingala à traduire en tout cas du français ou du néerlandais à lingala ou de en tout cas à saliango nyon se comme mina
1: na katia lingala tuzaki na moko mususu azapil sou na bisote Maurice Boyikase
0: yepe
1: tambusi mingi
0: abundeli mingi abundeli nkota wana mingi penza
1: tele misa lingala kati na biso
0: vraiment et puis à saliango et pas ya bana mike et pas ba mikolo ko betela bango ba masapo na lingala ye moko pe en tout cas to bungise ba to ebele ha
1: moki le tambola bango
0: en tout cas ndeko nga kando lelo obombeli biso nini
1: nga bombite ya makambo bino moko bozaka nango bosalaka to ekomela kabiso baso nako banda nalika moko tuzoka na matea tango tokolanda katekisimo tango toko kutana tango musu na bamayangani babi ezalaki mokolo moko mwana ya maria akotaki na tempelo
0: maria o mama ya ya yesu
1: maria o maria koluka mibale te misato te koti na tempelo
0: kolo kombo tolo babongo
1: ya koti na tempelo bapesi ye nzela akende kosala matangi liboso ya bato akeyi pe afungoli buku yango atangi ntango asilisi ayebisi mpo wana ezalaki na kati ya makomite me ye sikoyo abakisi oyo ya ye oyo touti koyoka tondima te masili kokokisama me makambo eza koloba makati ezoloba neti ye nde mutu azosala makambo yango ye nde mutu awuti kokokisa makambo yango bato elengisi bango kasi moyeba sepela eza te mwai mpe basilika eza te boye azongi na esika ni ya kofanda esili bongo nzoka biso mpe tozali na mosakoli na biso monene fumu kimbangu aloba makambo ebele na maloba ya tikaka ayebisaka boye na mikolo na mibu mikoya bana